kniete hin zu seinen Füßen und weinte und

0: Limfjordslager.
1: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: Du har et kys til gode, når jeg ser dig. Det kan jeg godt betro dig nu og her. Og du skal få, det kan

0: Limfjordslager.
1: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

så man sammen kan være dobbelt så god. Det den anden ved, og det den anden ikke forstår. Det har de godt af. Ja, yeah, det har de godt af. Tre, som går hånd i hånd, ja hånd kan

god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager

0: Limfjordslager.
1: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julene vinger.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Bryndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Bryndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

hospitalsdirektør sagde: nu går vi da for lidt. For folk de elskede det der gamle skidt, men hvad så tager vi varieteen med en kunstner, hvis

Nina, Frederik, Andrew, sidst os jeg, og til sidst Marlene. Vent blot og se, næste år bliver det slemt. Så går måske både Harlekin og Columbine ganske uden hen.

Jens Axel. Jens Otto hedder det. Kommer skal altid til at sige Jens Axel. Nå, det er jo også to af alle ud af et dårligt stykke, så det kan jeg jo. I kongens København er vores boligmangel stor, men vi har øl og pandekager og verdens længste bord. Vi mangler hospital,

i dag kan man få trygt lige præcis, hvad det skal være. Og man kan købe alt, hvad hjertet og vindelkær begærer. Alligevel ser man porno betjent.

så han tænder ind på gyngerne, hvad han har mistet på karusellen. Der ligger han i dagvis og har det rart, mens han censurerer. Jeg får behovet dækket ved at tage en tur rundt på vores museer. Staten giver gudskelov støtte til kunst, asse til billeder af piger og drukne mandfolk, der med brunst i blik river deres tøj af. Det har gjort det nemlig ingenting, når bare maleren hedder Gaia. Vi kan få sjofle billederne op, hvor der står rotens på akvarellen, så vi kan tjene ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Hver søndag stiller præsten i kirken klokken 10. Og står han ene og forladt uden publikum, fordi i Tjæreborg var alle til lørdagsbal på Kron. Hvad

0: cause it.
1: Svigt og dikæresovne børn tager han på korstog med hele koret. Turen er ganske hyggelig, og den giver skællinger ned i foret. Hjemme i Tjæreborg går det lidt sløjt.

består, så længe røde aksel spejler sin top i bølgen blå. Importen, den er stor, og vi køber den på klods, så levefoden er høj her hos os, hvor vi forstår fidusen med at leve højt på valutagælden. Så vi sætter til på gyngerne, hvad vi har mistet på karusellen. Snart skal vi ind i fællesmarkedet, det bliver dejligt for bacongrisen. Den får de andre billig, men til gengæld stiger hjemmemarkedsprisen. Så sættes støtten til landbruget.

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hundal. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn & Rau. Kig forbi J. Hundals butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Far, jeg så godt, du smidte mine små plastikdukker ud i toilettet.
2: Nå, ja, nå, det skulle du ikke have set.
1: Nå, men nu har jeg altså skyldt dit gebis ud. Så kan det holde dukkerne ved selskab.
3: Tænk lige over det, næste gang du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
5: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Limfjord Slager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjord Slager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Jon og OK var det, vi havde fat i her med det lørdag aften. Med den så kom vi i gang med den her uges udgave af Den Gamle Danstop her på Limfjords Slager. Jeg hedder Kenneth Nygaard, og i den her uge, der skal vi ind og kigge på Danstoppen, som den så ud tilbage i uge 25, tilbage i 1973. Det bliver, når vi har fat i Country Palle kommer her med, der fandtes ingen kærlighed.

Så var der musik fra Mette her i den gamle danstop på Limfjords Lager, hvor vi lyttede til Spil du bare din vise. Vi skal ind og kigge på den gamle danstop, og som jeg sagde i indledning, så er det danstoppen tilbage fra uge 25 i 1973. Og som så vanligt, så startede vi selvfølgelig på en 10. plads. Der var der blevet plads til Shubidua og Fed Rock.

På 9. pladsen på den gamle dans, lyttede vi til Jones Family og Lasse og Marie. Vi skynder os videre til 8. pladsen, og på 8. pladsen der er det Grete Ingemann, vi skal lytte til med Vi får solskin i morgen.

Så var det Claus og Servants, vi havde på en 7. plads på den gamle danstop, og her lyttede vi til Kom Som Du Er. Så er vi nået til 6. pladsen, og 6. pladsen den giver plads til Peter Belli i den her uge med Vi Danser Rock og Roll.

0: Limfjordslager.
1: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

Så kom vi op i top 5 her på den gamle danstop, og femtepladsen den blev indtaget af Kette Bødtger, og så går vi til Ingeball. På en fjerdeplads på denne her uges udgave af den gamle danstop her på Limfjords Lager, der skal vi lytte til Teddy Tjano, Jan og Don, og en speciel model.

Maria Stensøger lige kommet ind for i top 3 her på den gamle danstop, men hvor er alle drømmene her på en tredje plads. Så skal vi have fat i anden pladsen på den gamle danstop. Det er søskendeparret Alice og Rita, der er der med Hallo, herr general.

Alice og Rita havde vi her på en anden plads på Danstoppen fra uge 25 tilbage i 1973, hvor vi lyttede til Hallo herr general. Så skal vi have fat i førstepladsen, og den her uges førsteplads på den gamle Danstop, den kommer fra Gitte Henning, og vi skal lytte til Unge i dag.

Så var det Gitte Henning her på førstepladsen på den gamle danstop, den fra uge 25 i 1973, og vi lyttede til Unge Dag. Det var den gamle danstop for den her uge. Husk, der er en ny gammel danstop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af udsendelsen tager vi mere danstop musik. Det bliver blandt andet Ulla Pia, vi skal have fat i om et øjeblik med Tænk lidt på mig. Først så skal vi lytte til Bjørn Tidemand og Du er en blå viol.

0: da du var 10.
1: Og jeg kan huske, du var kendt i gaden for dit tuderi.
0: Du gik altid rundt og havde knæene fyldt med store ar.
1: Og du var grim som arvesønnen, eller værre,

0: Men så pludselig var der blevet en dejlig dame simpelthen.
1: Jeg synes også, at du er blevet lige så pæn som andre mænd.
0: Ja, det lyder ret romantisk, men det er enklere, end man tror.
1: Vi er ikke ægte folk,
0: for du er min søster.
1: Og

Shootings lytter vi til her i den gamle danstop med Sådan Var Det. Den gamle danstop, den skal til at slutte for nu. Husk, du kan lytte til den gamle danstop her på Limfjordslager hver lørdag fra kl. 10 til 11, og efterfølgende onsdag der er der et genlyt fra kl. 19 til 20. Jeg hedder Kent Nygaard, og jeg slutter blandt andet med Kjell The Donkeys. De kommer lige om lidt med Susanne i bad. Først så skal vi lige lytte til Vocal Focal, og lad mig se dig smile. Til at lyttes vi igen, kan have en rigtig god dag her i selskab med Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren. Flot!

Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Da juni måned kom til syne på kalenderen, og den første sommermåned sådan officielt gik i gang, så var det lidt som om, at solen ikke rigtig havde fundet ud af, at det altså nu var den, der skulle trække i arbejdstøjet og lige så stille lade regnvejret gå i baggrunden. Men det var lidt som om, at den her uge, der var rollerne altså skiftet om, og solen fandt ud af, at det altså er den, der har den allerstørste opgave de næste par måneder. Og det fik mig til at tænke på, at sommervejr selvfølgelig også er isvejr, og sangen her af Big Hunger Love deler altså navn med en isetæt på Elvis Museet i Randers. Det var det første, jeg havde til dig i de 120 minutters oldies i denne her uge. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. I løbet af de næste par timer, der sørger jeg for masser af musikalske genhør fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne. Og udover det, så får du her i den første time også tre sange, som folk igennem årene har elsket og hadet. Den første spiller jeg lige efter Nils Darke og Sweet Caroline. Men jeg starter med førstepladsen, og det er faktisk førstepladsen flere steder i 1969, både i Storbritannien, i USA, i Australien og i Canada, der ligger der alle sammen The Beatles-sanger, og det er altså to sange, der kæmper om førstepladsen de forskellige steder. I Storbritannien, der er det The Ballad of John and Yoko, og det er det også i Australien, mens det i USA og i Canada er Get Back. Men det er altså førstepladsen på den britiske singlehitliste, jeg har taget med i den her uge, så her er The Beatles og The Ballad of John and Yoko.

Endnu en af mange klassikere fra musikåret 1969 fik du genopfrisket i Oldies på Limfjords Lager. Det var Neil Diamond og klassikeren Sweet Caroline. Nu skal du høre den første sang, der igennem årene er både elsket og hadet af rigtig mange mennesker. Eller det vil sige, at den er faktisk ikke sådan i offentligheden hadet af ret mange, men internt på Motown Records, der var Gladys Knight and the Pips altså ikke særlig populær hos Barry Gordy, der desværre var direktør for foretagendet på det her tidspunkt. Og når jeg siger desværre, så er det simpelthen fordi, han synes, at sangen den er utrolig ligegyldig og skulle ende med et kommercielt flop, i hvert fald hvis hans forudsigelse den ender med at være sand. Og det gør den altså ikke, for folk er rigtig vilde med både Gladys Knight and the Pips og også den senere version, der kommer med Marvin Gaye. Og faktisk så er det sådan, at Marvin Gayes version af I Heard It Through the Grapevine overskygger fuldstændigt, at det her det er den oprindelige version. Gladys Knight and the Pips.

Den bliver ligesom forgængeren Sugar Baby Love indspillet af en række studiemusikere, der så senere kommer til at udgøre det, der så altså ender med at komme til at hedde Rubik's. Det gør de allerede på det her tidspunkt, men de har ikke rigtig været ude og optræde før, altså efter de har udsat den her i midten af 1974. Det var Rubik's og Tonight du fik i Oldies på Limfjords Lagerum. Ellinger, der sætter jeg tempoet en hel del op. Det gør jeg fra den midterste del af 50'erne, sammen med Little Richard og Long Tall Sally. Lige nu så er jeg tilbage i 1965 med en af flere versioner, der igennem årene er lavet af Tell Him, Alma Cogan.

Det er sandsynligvis kun, når du hører historien fortalt i programmer som det her, at du husker og lægger mærke til, at der er en forbindelse mellem John Lennon og Paul McCartney, og så Little Richard og Long Tall Sally. Og det, der er forbindelse mellem de tre ting, det er en havefest i 1957, hvor Paul McCartney og John Lennon møder hinanden for allerførste gang. Og for at imponere John Lennon, der griber Paul McCartney sin guitar og begynder at spille Long Tall Sally. Og det gør altså, at John Lennon som det første går hen og siger til ham, at det lød rigtig godt, om han ikke har lyst til at være med i det band, der hedder The Carrymen, som altså senere bliver The Beatles. Det her var Long Tall Sally på Limfjords Lagerm. Lige om lidt, der spiller jeg en sang for dig fra 1964, der ender med at blive den altoverskyggende succes for The Animals, og det er egentlig, selvom de også efterfølgende har rigtig mange store sange på CV'et. Den her, det er en af dem fra en gruppe, der kun ender med at have to store sange, He's So Fine og så One Fine Day. Her er pigegruppen Siphons.

0: Limfjordslager.
1: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julene vinger.
2: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
3: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

En af mange klassikere fra den midterste del af 60'erne fik du genopfrisket i Oldies på Limfjords Lager med The Animals. Her fik du House of the Rising Sun. Nu skal du høre en sang, som rigtig mange elskede at lytte med til i 1966 og i årene, der kom efter. Men kunstneren til gengæld, han er altså ikke særlig imponeret over det, han bliver tvunget til at synge, for han vælger faktisk at lave en udtalelse, der lyder den værste forbandede sang, jeg nogensinde har hørt. Og så er det faktisk også sådan, han har en modvilje mod den musikalske stil, som sangen har, fordi den ikke passer til det, han laver på det her tidspunkt. Der er lidt mere big band og jazz-agtigt. Og så er der den berømte slutning i sangen Strangers in the Night, som han heller ikke bryder sig om, og den opstår altså, fordi han er så dybt frustreret i pladestudiet over, at det her det er en af de sange, som han altså har en modvilje mod, og som pladeselskabet har en stor tro på, ender som en succes, og det fik de jo altså også ret i. Og så er der den aller værste ting ved Strangers in the Night, i hvert fald hvis du spørger Frank Sinatra, at han er nødt til at stå og synge den live til koncerter i intet mindre end 15 år, fordi det altså er det allerførste nummer 1 hit, han har i 11 år. Strangers in the Night. Strangers.

Selvom sangen egentlig handler om at have så få penge, at der egentlig ikke er råd til andet, end at gå på det lokale rådhus og få sagt ja til hinanden, for på den måde at få evig kærligheden, så var det langt fra den situation, som Gilbert O'Sullivan selv stod i, da han altså skulle sige sit berømte ja til sin udkårende. For blandt andet takket være matrimony, så havde han altså råd til at holde et bryllup under lidt mere luksuriøse forhold, end dem han sang om her. Det var matrimony, du fik på Limfjords Læge. Lige nu så skal du med hjem til Danmark for en kort bemærkning til en periode i 60'erne, hvor rockmusikken for alvor havde rigtig gode livsvilkår ude i verden. Og skulle der laves en dansk pendant til det, det var der i hvert fald rigtig mange, der synes. Og derfor så opstod der den her lidt underlige genre, der kaldes pigtrådsmusik. Og fra den ære, der får du The Rocking Ghost og Belinda.

Det her var den alt overskyggende succes og debut i Del Shannons karriere fra 1961, fik du Runaway i Oldies. Lige med der skal du høre en sang, der trods lånet fra Red Brown i 1957, ender med at sikre Cliff Richard og The Shadows enorm succes. Det er en sang, som du garanteret også har hørt rigtig mange gange. Hvad det er for en, det får du svaret på lige efter jeg fra 1967 har spillet en britisk gruppe, der på det her tidspunkt, altså lige inden de udsender deres debutsingle, ikke har fundet ud af, hvad deres gruppe skal hedde endnu. Og det må de så finde ud af i en fart. Her er The Letter med The Box Tops. Yeah.

En af rigtig mange klassikere fra Circlet Freakout og The Shadows, det her var Lucky Lips i Oli's. Nu skal du høre en sang fra 1969, som Peter Sarstedt egentlig er ganske godt tilfreds med, da han udsender den som single. Men han er egentlig også en af de eneste, der har armene op over hovedet, lige ud over alle os, der lytter med. Men i radioregi, der var der altså rigtig mange, der sad med rynkede pander og ikke havde lyst til at sætte den her i playlisterne. Og grunden, den skal altså findes i teksten, hvor der var en hel masse ting, der måske sådan for den uskyldige lyder ganske simple og lige til, men der var altså nogle undertoner, der ikke var så gode, hvis du spurgte blandt andet mediecheferne hos britiske BBC, der simpelthen vælger at sætte den på den sorte liste. Men alligevel så ender den altså med at blive en ganske god succes for Peter Sarstedt. Her får du den på Limfjords Læger. Det er Take Off Your Clothes.

The Isley Brothers og Twist and Shout, det var, hvad du fik på Limfjordslager i Oldies. Så hurtigt kan den første time altså gå, når du hører rigtig god musik, lavet enten i 50'erne, 60'erne eller 70'erne. Og det har jeg mere af lige efter et timeskifte, hvor jeg ud over det også halvvejs giver dig tre ledetråde og tre stykker musik, der gerne skulle lede dig hen på, hvad det er for et årstal, jeg tænker på i, hvornår var det nu, det var. Men inden jeg starter den anden og sidste time, så mangler jeg lige at præsentere dig for den tredje og sidste sang, som altså igennem årene har skabt voldsom debat, og rigtig mange hader faktisk Paul Anka og Odia Coates og You Are Having My Baby. Og det er til trods for, at den faktisk der i 1974 ender med at indkassere en førsteplads på den amerikanske singlehitliste. Og en af hovedårsagerne til, at der faktisk er rigtig mange, der har en modvilje mod sangen, det er simpelthen, at der er nogen, der mener, at den er utrolig mandsjuvenistisk, fordi der bliver sagt, You Are Having My Baby og ikke Our Baby. Og som de fleste altså nok er bekendt, så er der en jo to om at være forældre. You Are Having My Baby, her synger Paul Anka og Odia Coates.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

når familiens yngste selvfølgelig på lang afstand kan høre isbilens ikoniske klokke, så er de hurtigt ude og få sko og jakke på, og måske også lokke en mønt eller to fra dig, så de kan gå ud og købe lidt is ved isbilen. Og sådan var tendensen allerede i 60'erne, da The Loving Spoonful udsendte Summer in the City. Den fik du på Limfjords Lager. Og rigtig mange børn blev faktisk narret på det her tidspunkt, fordi der altså var noget i starten af sangen her, der lød næsten som isbilens klokke, og det gjorde altså, at rigtig mange børn der i midten af 60'erne i Storbritannien fik sig noget af en lang næse. Det håber jeg ikke, du gør i de sidste 60 minutter af programmet. Velkommen til, jeg hedder Lasse Stærdal. Om cirka en halv times tid, så har jeg tre ledetråde og tre stykker musik klar til dig, som jeg har pakket ind, som dækker over et ganske særligt årstal. Hvad det er for et årstal, det er din opgave at finde frem til. Det får du lov til cirka halvvejs, som sagt. Lige nu, så får du Barbara Rand fra The Beach Boys. Lige nu, så sætter jeg i gang i 70'erne. Året er 1972 med den her fra Barry Blue, Dancing on a Saturday Night.

Sommerstemningen var for alvor intakt i den midterste del af 60'erne i selskab med Mike Love, Dennis og Brian Wilson. Med andre ord The Beach Boys og Barbara Randen fik du på Limfjords Lægeom. Som jeg også fik nævnt i begyndelsen af udsendelsen, der har der altså sådan i starten af juni måned været masser af regn på programmet. Og skal det også lige nævnes igen? Ja, det synes jeg. I hvert fald, når jeg skal spille sangen her fra 1963, der ender med at blive et one-hit wonder fra The Cascades. Det her er Rhythm of the Rain. Listen.

Da man sad med pladekoveret i 60'erne på den her fra Bobby Wee Rubberball, så var der måske nogen, der stussede en lille smule over, at der som sangskriver og komponist stod Anne Orlovsky. For hvem var hun? Og det var egentlig slet ikke en hun, det var bare datteren til en af de rigtig store sangere og sangskrivere i 60'erne og 50'erne, Gene Pitney. Men han ville altså ikke sættes i forbindelse med den her lidt fjollede sang, fordi han var bange for, at det ville ødelægge hans karriere. Rubberball, den fik du i Oldies. Det gør du også med en sang lige om lidt, som jeg kan høre igen og igen. Hør, hvad der sker hver gang, jeg hører Billy J. Kramer and the Dakotas lige om lidt, når jeg spiller sangen for dig. Det gør jeg lige efter Millie og My Boy Lollipop.

Jeg ved ikke, om du har det ligesom mig, når den her bliver spillet i radioen, så kan jeg næsten ikke lade være med at sidde og nyne lidt med. Billy Joe Kramer and the Dakotas og Bad to Me, den hørte du i Oldies. Lige med så får du også en sang fra 1962, der ender med at blive en enorm succes i 1990, da han bliver udgivet med en amerikansk sangerinde, der her i 2026 ikke bare kan fejre 60 års jubilæum som kunstner, men faktisk så er hun også en af de kunstnere, der stadigvæk er aktiv, selvom hun også her i 2026, kort tid efter hendes jubilæum, kunne fejre 80 års fødselsdag. Det er naturligvis her, og hun lavede altså The Shoop Shoop Song, som du får lige straks med Betty Aired. Du kan også allerede nu godt begynde at finde et stykke papir og en kuglepen frem, for lige efter Betty Aired, der giver jeg den første ledetråd og det første stykke musik til en omgang, hvornår var det nu, det var. Men først til en sang, der bliver udgivet i 1970 af en sanger, der egentlig er frontfigur i The Monkees. Men det vælger han altså at sige fra for at forfølge drømmen som soloartist i stedet for. Og det gør han altså lidt hemmeligt for ikke at blive stemplet som ham der fra The Monkees. Michael Nesmith og Silver Moon.

Eddie Everett og The Shoop Shoop Song, eller som den også hedder i folkemunde, It's In His Kiss, den serverede jeg for dig fra 1962 i Oldies på Limfjords Lager. Så håber jeg, at du har fundet en kuglepind og et stykke papir, så du kan notere ned, hvad jeg nu fortæller dig. Tre ledetråde og tre stykker musik, dem har jeg kamufleret i et enkelt årstal, og så håber jeg, at du har mod på at gætte med. Den første ledetråd, den lyder, seksdageskrigen slutter, da Israel og Syrien enes om en våbenhvile. Og en af de sange, der i året, jeg tænker på, er på hitlisterne, det er den her fra Hollies, der hedder On a Carousel.

Det her, det er ubetinget en af de allerstørste succeser i 1965, og for gruppen alene nok det absolut allerstørste hit, de havde. Det her var Procol Harum og A Whiter Shade of Pale i Oldies. Det var sang nummer to, så skal du selvfølgelig også have en ledetråd mere, og den er også rimelig kort. Postnummersystemet, det indføres i Danmark, men hvad er det for et år, jeg tænker på? Jeg skal nok afsløre det lige efter, jeg har givet dig den tredje ledetråd. Den socialdemokratiske regering med Jens Otto Krag i spidsen indfører moms i Danmark. Satsen fastsættes til 10%, og så skal du lige om lidt høre Martha and the Vandellas og Jimmy Mac. Men inden jeg løfter sløret for årstallet og spiller den tredje og sidste sang, så får du lige ledetrådene en sidste gang. Seksdagskrigen slutter, da Israel og Syrien enes om en våbenhvile. Det var ledetråd nummer et, og så hørte du britiske Hollies og Anna Carousel. Postnummersystemet indføres i Danmark, og så hørte du Procol Harum som sang nummer to med A Whiter Shade of Pale. Ledetråd nummer tre, den socialdemokratiske regering med Jens Otto Krag i spidsen, indfører moms i Danmark. Satsen fastsættes til 10%, og så får du altså her Martha and the Vandellas og Jimmy Mac, der var en kæmpe stor succes på hitlisterne rundt om i verden i året 1967. Godt gået, hvis du gættede rigtigt.

Det kan godt være, at Big D, Irvin og Little Eva begge to var amerikanere, og for Little Evas tilfælde altså havde en temmelig nær relation til de to sangskrivere Carole King og Gary Goffin. Men det sikrede dem altså ikke ligefrem en topplacering hjemme i USA. Der måtte de altså se sig slået med en beskeden 38. 20. plads. Men til gengæld i resten af Europa og særligt her i Danmark, der fik vi altså taget Springinger og Nastar til os. Den fik du genopfrisket i Olis på Limfjords Læger. Lige med der får du en sang fra 1959, hvor Bobby Darin han er en lille smule håbløs, i hvert fald i forhold til at skulle finde sin eneste ene. Men det lidt sjove ved historien er faktisk, at hende finder han kort tid senere. Hvad det er for en sang, han skriver i den forbindelse, det får du svaret på lige efter en af de stille fra et makkerpar, der starter med at kalde sig Tom og Jerry, men finder hurtigt ud af, at det er meget bedre at bruge deres respektive efternavne. Det er der meget mere salg i. Paul Simon og Art Garfunkel, her får du The Boxer. Hej.

Han havde på det her tidspunkt flere forskellige forhold bag sig, men var altså interesseret i at finde den eneste ene. Og et af de tidligere forhold, der gjorde altså også, at han forsøgte at lokke en tidligere flamme med på kor på Dream Lover, men hun står faktisk ikke opført som en del af koret på pladekoret. Men hun har en rigtig flot karriere, både i 50'erne og 60'erne, at se tilbage på. Hun hedder Connie Francis. Det her var Dream Lover på Limfjords Læger. Lige om lidt, der bliver tempoet et ganske andet, når jeg spiller Bill Haley and His Comets for dig og Rock a Beating Boogie. Lige nu så er det 70'erne, der lige så stille banker på med en sang, du garanteret kender både med Annika og Gustav Winkler herhjemme. I Get a Little Sentimental Over You med New Seekers.

Rockabilly Boogie med Bill Haley and His Comets, det var noget af det sidste, du fik i Oles i den her uge. For som smeltet smør mellem fingrene, der er tiden altså ved at smutte fra mig. Jeg hedder Lasse Stærdal. Jeg er klar til at dykke ned i de gode gamle skiver fra 50'erne, 60'erne og en lille del af 70'erne. Det er jeg igen i næste uge lørdag fra kl. 11 til kl. 13. Og så er det torsdag aften fra 18 til 20, mens du får serveret din aftensmad og drikker din aftenkaffe, at du kan sætte dig rigtig godt til rette og nyde det hele endnu en gang. Jeg slutter af med en sang, der også var i toppen af hitlisterne verden over i det år, jeg havde kamufleret i tre ledetråde og tre stykker musik i ugens, hvornår var det nu, det var, nemlig 1967. Sammen med Buffalo Springfield og For What It's Worth, der siger jeg tak for nu og forhåbentlig på genhør i næste uge.

0: Limfjordslager.
1: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Flot!

0: Se detaljerne på infjordshavet.dk. Flak, flak, flak, flak, flak.
1: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julene vinger.
2: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Hilmars kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmars kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med træbeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Hør nu her, du fine mand, du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til et mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig og falit. Frakken er stampet,

0: Limfjordslager.
1: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
2: Er dine maskiner klar til græssæsonen? Skal de klargøres? Eller trænger du til nye? Så hjælper vi hos J. Hundal. Vi har skårlæggere, venner og pressere på lager. J. Hundal i Thisted og Skive.
3: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

løbetur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsen.

0: og tørren for påske og pinse og jul, der var døren og gulvskrubben går i en evig ring. Den vimser omkring efter ingenting, så hvis hun er frem til sin egen begravelse, så ville man synes, det var store ting. For tiden er så kort, og det kunne hende, hun kom for sent til livets ende.
1: Dansktop, slager og oldies, Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så klik ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
2: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Pst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
4: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH-biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

og starten på sommeren, det er samtidig også der, hvor rigtig mange af os begynder den årlige nedtælling til årets sommerferie, hvor der er et par uger, hvor du ikke skal tænke på dagligdags rutiner, men bare slappe af og hygge dig sammen med familien. Men for mig Hassels vedkommende, der betyder det altså også masser af arbejde. Så skal familien være sammen med hende i sommerferien, så er det altså ved at tage med hende til Danmark, hvor hun igennem rigtig mange år har haft fast engagement i Hirtshals. Det var Giv mig et smil, du fik lige efter klokken 17 til at starte en hel time med masser af sange fra de nordiske lande. Jeg hedder Lasse Stærdal. Der er masser af ting på programmet i løbet af den næste times tid. Blandt andet så skal jeg have markeret, at der i den kommende uge også skal fejres midsommer i Sverige. Og det har betydet, at der er masser af ny dansbandmusik. Noget af det har jeg med til dig i den her uge.

lige efter jeg har startet med en af de sange, der altså er kommet i forbindelse med midsommerfejringen i Sverige. Og det er fra en gruppe, som har været rigtig meget igennem de senere år. Men nu er de tilbage med fornyet kraft. Jeg starter med Lasse Stefans. Ingen plukker en maskros.

Der er ikke ret mange svenskere, der kan sidde stille, når dansebandmusikken den lyder enten til en fest eller bare i radioen. Enten så sidder de og vipper med foden i takt, eller også er de at finde på dansegulvet. Og det her er en af dem, som rigtig mange har danset til i årenes løb, men der er ændret en lille smule på tempoet, som årene er gået. For i starten, der forsøgte Sten og Stanley altså at peppe den en lille smule op, og det resulterede i, at der var flere af de lidt ældre svenskere, der faktisk halvvejs mistede pusten en lille smule. Det her var Julie på Limfjordens Lager. Lige om lidt så får du fra Vikingerne våren 1972. Det gør du lige efter en sang, der er navngivet efter et af de rigtig populære navne i det svenske. Navnet har 4 bogstaver, 2 vokaler og 2 konsonanter. Det er Emma her med Mads Latz.

Hvis du på et tidspunkt har prøvet at skulle pakke alle dine ting ned i flyttekasser, så ved du også, at noget af det, der måske kan vække en interesse, når du egentlig skulle have pakket tingene, det er de gamle fotoalbums. Det kunne for eksempel være om det, der skete på billederne i våren 1922. Det var vikingerne, der sang for dig på Limfjords Lægeom. Lige om lidt, så er programmet halvvejs, og jeg kan løfte sløret for, hvad det er for en sang, jeg i den her uge har taget med, som jeg allerede har sagt kommer fra Sverige, men også er lavet i en norsk version, og som jeg også afslørede, gjorde, at jeg blev en lille smule forvirret. Alle de her løse tråde, de bliver bundet sammen lige efter Erik Liems orkester og i et hus ved væggen slut. Og lige her, så får du først Drifters. Hvem kan leve uden kærlighed?

0: Limfjordslager.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

I et hys ved væggen slut, det var Erik Liems orkester, du fik på Limfjords Lærer. Så er programmet halvvejs, og jeg skal have bundet alle de her løse tråde sammen om en sang, der bliver lavet i både Sverige og i Norge, inden den altså også bliver en succes i Danmark, men ikke for Carina Høfeldt eller Svanerne, som jeg egentlig troede i første omgang, men for en helt anden kunstner, der lige siden midten af 50'erne har haft en rigtig flot karriere og et rigtig godt navn i dansk musik. For det er nemlig Dorte Kollo, der har lavet den oprindelige danske version af den her, der hedder Ingenting er bedre, og det er faktisk også, hvad den hedder på dansk. Og så kommer den fra Candela, der på det her tidspunkt navngav deres album Efter Farver. Det er den her, der hedder Vita. Ingenting er bedre.

0: Jørgen Lindbergs orkester og Lås op dit hjerte, brænd mine breve, eller som den helt oprindeligt tilbage i den midterste del af 60'erne hed, pick up the pieces, her var Lås op dit hjerte. Og det kan jo altså også være det, der indimellem også sker, at der er noget, der går i stykker, og det er det, den næste sang, den handler om fra Donnes. Achilles er at dø en smule.
1: Jeg

Rena ramte Vilde Vesten, sådan sang Visex for dig på Limfjords Læger. Lige med så får du Grundvolds og høre, det gør du med sangen, der hedder Du har det der. Lige nu en sang, som også er en af dem, jeg har fundet på min lange liste over sange, der også kendes i dansksprogede versioner. Og i Danmark, der var det altså Richard Ravnvald, der for 11 år gjorde den her til en succes. Her er Christina Lindbergs og Hjertets Rust. Ja,

Der er ikke noget bedre end at kunne dele med dine venner og veninder, at du er blevet ramt af Amors pil. Men det at skulle forklare dine udkårende, hvad er det egentlig, jeg er faldet for, det kan så være en helt anden historie. Det korte svar kunne være, som Grønvolds her sang, du har det der, den fik du på Limfjords læger. Limmel, så spiller jeg Hedins for dig og samler alle venner. Det gør jeg lige efter en sang, der sådan set også godt kunne være en måde at beskrive over for en par. Hvad er det egentlig, du betyder for mig? Lotta Engbergs, du er min stjerne.

Det er noget af det, der kommer til at ske i den forløbende uge, først den 23. juni med Sankt Hans fejring i Danmark. Og dagen efter, så er der altså fuld fart på midsommerfejringen i det svenske, der plejer at være en ganske festlig affære, og også at de kan inkassere en betalt fridag. Det var Hedins og samler alle venner, eller som den hedder på dansk, kære lille mormor. Kært barn har som bekendt mange navne. Klokken den er også ved at være der, hvor jeg skal slippe tøjlerne og give dem videre til min gode kollega Kenneth Nygaard. Hans opgave er fra klokken 18 og ind til 1 i nat og styre dig sikkert igennem den skala som musikbestyrer og toastmaster. Jeg hedder Lasse Stærdal, er tilbage næste lørdag fra klokken 17 med endnu en stak CD'er, der er lavet af kunstnere enten fra Norge eller Sverige, eller måske endda også en enkelt fra Finland. Den er fra Sverige, og også en af midsommersangene, jeg har med. Det er Lars Christers, der sammen med mig siger tak for nu, og midsommeraften igen.

0: Limfjordslager.
1: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

er der endnu en gang blevet dansegalletid her en lørdag aften på Limfjords Slager. Mit navn det er Kenneth Nygaard, og her de næste timer frem til klokken 1, der står jeg for din lørdags underholdning. Som så vanligt, så starter vi op med 2 timers non-stop dinnermusik frem til klokken. Den bliver 20, og når klokken den så har passeret de 20, ja, så er jeg tilbage for at byde op til den, frem til klokken den bliver 1. Den her lørdags udgave af Dansegalaen, den starter med musik fra Roland Cedermark, My Old Kentucky Home. Men den er rigtig hjertelig velkommen til Dansegalaen her på Limfjords Slager.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver julende vinger. Flot!

0: Se detaljerne på iltyrteateret.dk. Flok, flok, flok, flok, flok.
1: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så passerer klokken de 19 her på Limfjordslager. Det betyder, at vi er i gang med endnu en times dansegala her på kanalen. Jeg hedder Kent Nygaard, og jeg startede denne her time med Alban af Partyband og Stention. Vi tager lige en time mere med nonstop af denne musik frem til klokken. Den bliver 20, og når vi så runder de 20, så vender jeg tilbage og byder op til dans. Vi fortsætter med Franco De Largo lige om et øjeblik med Island in the Stream, for så skal vi lytte til Stefan og den gule flyver.

0: Limfjordslager.
1: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Morsø Biler, Taxi og Turisttrafik er klar til jeres næste udflugt. Dejlige busser med op til 55 personer, erfarne chauffører og altid et godt humør. Lad os give jer en rigtig god pris næste gang I skal afsted. m-biler.dk eller 97 3x76.
2: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
3: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Så kommer vi i gang med tredje time af Dansegallen denne her lørdag aften. Klokken er passeret i 20, det betyder, at vi er klar til at byde op til dans frem til klokken, den bliver 1. Det første musik, som vi fik i danseafdelingen denne her lørdag aften, det kom fra Kelly og Aldrig Aldrig. Lige om lidt så er det Jan og Sonny Boys, jeg har fundet frem til jer med Dansen er et eventyr, for så skal vi have fat i Jodlebio. Han kommer her med 1000 røde roser.

Den musik var det her fra Kjeld og Hilde, vi lyttede til. Du har sagt det uden ord. Lige om lidt så er det Vinke, vi skal have fat i med Little Bitty. Men lige nu der fortsætter vi i det danske, det er nemlig Grete Ingemann og Sol Sol. Kom igen. Sol.

0: Limfjordslager.
1: Kom ind til Klokhuset Nykøbing. Vi har gaveideen til årets student. Et minde for livet.
2: Fri Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Fri Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hende har jeg savnet, det var musikbasillen. Så er det videre med musik fra På Slaget 12, hvor det er den nummer, som hedder Runaway, og så er det Peter Abrahamsen bagefter med Jambalaya.

Så her forleden dag kom jeg hjem og fandt selv på køkkenbordet. Ja, det var fra min kone, og stukket over med min nabo. Hun holdt de tøvs, han var så flot, så flot. Jeg hørte, hun rende rundt ud i bøgen og sagde, se, nu blev han snødt igen. Men hvis jeg skal være ærlig, så kan jeg endelig godt få lov at beholde hende. Bare skvald og hat det så godt.

Så havde vi fat i Tony Åbo og at have købt A Cat i Sæk. Før den lyttede vi til The Young Ones og Summer Holiday. Vi skal videre med musik. Det er The Do Run Run med The Crystals, og er det Henning Stærk bagefter med Fire.

kendes her i Dansegallen på Limfjords Lager, hvor vi lyttede til Lonnie fra Berlin. Den her time af Dansegallen, den er ved at være slut, og frem mod klokken, den bliver 21, der har jeg i hvert fald to stykker musik på programmet, for så skal vi her først lytte til Vibeke Hoby og Mit Meinen Augen, og så er det Ib Grønbæk, som vi også lige når med Piratkopi.

0: Limfjordslager.
1: Far, hvad gjorde man i gamle dage, når man skulle på toilettet?
2: Tja, forestil dig, man pludselig skulle på tønden. Så fløj man gennem huset, ud af døren, om i gården og hæv en trædør op til et lille bitte træskor. Og så sad man her og blev forkølet, ja, hvis man ikke nåede at besvime først på grund af stanken.
3: Tænk lige over det næste gang, du skyller ud i toiletter. Brug kun dit toilet til tre ting. Lort, pis og papir. Så kan vores moderne anlæg rense dit spildevand på en forsvarlig og miljørigtig måde. Og det synes vi, både du og naturen har fortjent. Besøg os på morsøforsyning.dk.
4: Brøndum Jeppesen hylder kærligheden med smykker til brud og gom. Smukke vielsesringe, skønne gyldne morgengaver, øreringe og smukke halskæder. Og i hele juni sparer du 20% på vielsesringe i guld. Find ringene og gaven til brylluppet hos Brøndum Jeppesen i Thisted og Brovst. Psst, vi køber gerne dit gamle guld og sølv.
5: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
6: Kræmmeren tegner cirkler om den blok, hvor jeg har mit rum. Jeg spørger

værtshus, hvor du frit, ja, du kan se mig danse vals under månen lige så tit. Men Ruth, du har da hørt om min uskyld, det har du da. Din uskyld ved, hvad du har brug for, men Ruth, hun ved, hvad du vil have.

Så var vi tilbage fra for mange år siden, hvor vi lyttede til Siv Malmkvist med Forelsket i København. Lige nu der skal vi lytte til Susanne Dahl og Daddy's Dansebar, og så er det Dolly Parton derefter More Where That Came From.

0: Se detaljerne på iltfyrsalet.dk.
1: Flok, flok, flok, flok, flok.
2: Hos Flügger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelser og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flügger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
3: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Hånd i hånd med dig gennem livet, den fik du her på Elin Forslager sammen med H.C. Eichner. Vi skal til Sverige, der skal vi have fat i Svenne og Lotte med Little Yellow Aeroplane, og så er det Kim Berndt Jensen bagefter med Skagens solnedgang.

La Paloma her med Reimers Big Band i Dansegallen her på Limfjords Slager. Den her time, den er ved at være gået. Det betyder, at der er lige et par enkelte stykker musik tilbage ind. Klokken, den bliver 22, for så skal vi lytte til Anden Andy med Ein Herz, der sig liebt, og så er det Forever med Det, der var engang. Jeg hedder Kent Nygaard, jeg er klar med endnu en times dansegalle her efter klokken 22.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Skal du bruge en taxa? 97 3x76. Morsø Biler styrer bilerne fra Mors. Vi kender området og skal nok finde dig.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så besøger klokken de 22. Det betyder, at vi kommer i gang med endnu en times dansegalle her på Limfjords Lager. Den her time, den startede med Kim og Hallo, hvor vi lyttede til Mors Pige. Jeg hedder Kenny Nygaard, og lige nu der skal jeg spille Gitte Sabro for dig med i går, og så er det derefter musik fra Alan Jackson og Let's Get Back to Me and You.

0: Limfjordslager.
1: Programmet præsenteres af Thisted Pejsecenter. Drømmer du om ægte pejsehygge eller nye brændeovn, så kig ind og søg inspiration på thistedpejsecenter.dk.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Kansas City Stompers og Sweet Georgia Brown. Benny Bedino, han kommer forbi Dansegallet her om et øjeblik med Lær at smile, for så er det Karina Janiks og Låt af Sommerland Gungalag.

Danstoppens Grand Old Lady var det her. Det var Birthe Kær, vi havde fat i med Lange Lars fra Langeland. Frem mod klokken den bliver 23, så skal vi blandt andet lytte til DJ Ötzi og Sweet Caroline. Jeg hedder Kitten Nygaard, jeg er tilbage med endnu en times dansegæld lige efter klokken 23.

0: Limfjordslager.
1: Bilfri søndag ligger heldigvis mange år tilbage. I stedet er hver søndag bildag. Hos Toyota MTH Biler har vi nemlig åbent i alle vores butikker hver søndag fra 12 til 16. Kig ind og prøv den bil, du drømmer om.
2: Kør græssæsonen godt i møde med J. Hyundai. Står du og mangler en fuldhydraulisk rive, en bukseret skårlægger eller en gødningsspreder, har vi med garanti en maskine til dig. Vi har de nyeste maskiner og modeller fra Kuhn og Rau. Kig forbi J. Hyundais butikker i Thisted eller i Skive og bliv godt gearet.
3: Hos Flygger Nykøbing buner butikken af varer. Vi er klar med trappeskyttelse og indendørs maling til rigtig gode priser. Kom ind til Inger, Lone og Morten. Tilsammen har vi over 100 års erfaring. Flygger Nykøbing Mors, så handler du samme sted som malermesteren.
4: Hilmers kunstige blomster i Skive er solgt og lukker 1. juli. Vi giver derfor lige nu 30% på træer og 50% på alt andet i butikken. Husk, det er helt op til 50% på næsten alle varer. Hos Hilmers kunstige blomster i Skive. Vi glæder os til at se jer.
0: Du lytter til Limfjordslager. Din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Helle Larsen, han åbnede ballet i denne her time af Dansegallaen, hvis du skulle få lyst. Den næste, vi skal have på scenen, det er Horsens Hardy, og som en flod, du må følge, og så bliver han afløst af Dawn med Candida.
1: Jeg

Help Me Make It Through The Night, den fik vi her med Mads Rødberg og Elisabeth Andreasson. Vi skal tilbage til Danmark. Det er Michael Vrå, jeg har fundet frem et sted på Østerbro.

0: Limfjordslager.
1: Free Bike Shop Nykøbing. Her suser du afsted på de fedeste elcykler til de vildeste tilbudspriser. Vi reparerer og klargør også din nuværende cykel med ægte faglighed, så den kører som en drøm. Elcykler, børnecykler, mountainbikes. Og ja, de kendte mærker står klar til dig. Free Bike Shop i Nykøbing. Vi giver hjulene vinger.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Strande, søer og skove. Vi har det hele her.
1: Ja, når du skulle, var det med at tage en tur til Nordals. Kim Olsen kommer om et øjeblik her i Dansegallan med Der er sol og glæde. Det er efter Wanda Jackson og Let's Have a Party.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Humørpatruljen startede den her sidste time af denne lørdags udgave af Dansegalaen, og det var med You Are My Sunshine. Jeg hedder Kenny Nygaard, jeg har en times tid tilbage her med Dansegalaen denne her lørdag aften, så jeg synes, vi hurtig fart skal komme videre med musikken. Næber skal vi lytte til om et øjeblik med de smukke piger og drenge. Det er efter Nordre Sving, og gamle tider bliver som nye.

Jakob Haugaard fik vi også lige plads til i Dansegalaen her lørdag aften. Det gjorde med sangen Venner for livet. Vi skal også have plads til Smokey, dem når vi til om lidt med It's Your Life. Først så tager vi lidt mere dansk musik. Det kommer fra Lene Siel her, hvor vi skal lytte til Hvor er livet dog skønt.

You Never Even Call Me By My Name med Doc Supernor. Tilbage til Danmark, det er musik fra Carina Høgfeldt. Her skal vi lytte til En Vind for Livet. Derefter så kommer Pete og Feel Like a Man.

Helmut Lodt, nu er vi med at få i dansegallen den her lørdag aften med Such a Night. Klokken er ved at nærme sig de 1. Det betyder, at det er ved at være slut for dansegallen denne her lørdag aften. Husk, at du kan lytte til dansegallen her på Limfjords Lager hver eneste lørdag fra klokken 18 til 1. Det betyder, at om en uge siden sidder en af mine kolleger her i stolen med det ene formål at underholde dig lørdag aften. Jeg har 3 stykker musik tilbage den her lørdag aften. Lige om lidt så er det Jeanette Sund, vi skal have fat i. Du er min stjerne. Derefter så er det Chiquita, som kommer med Arrivederci. Men lige nu her skal det være musik fra Hansi Hinterseer og Hente som Himmel. Men om det er Kjeld Nygaard til vi lyttes ved igen, kan I have en god lørdag og rigtig god weekend her i selskab med Limfjordslager.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Wurze, er ist ein guter Mensch. Aber er hat

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.